0: حبب. فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: أهلا بكم من جديد، أعزائي، 40 دقيقة بعد الساعة السابعة، ونحن إلى أحوال الجو وما ينتظرنا خلال اليومين القادمين، تحديدا السبت مصباح الأحد. كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية ما ينتظرنا انقلاب ربما في حالة الطقس. ناخو مالك الخزاي الراصد الجوي، ناخو مالك ينضم الآن. ناخو شالوم بوكرتوف.
3: شالوم بوكرتوف نبيل.
2: أو تسيتيتا متريا تمام ليت نخون
3: كين كين.
2: واو عد كده كخ، نحن بأغسط.
3: כן, באמת יוצא דופן, בהחלט לא רגיל. אמנם היו בעבר כבר מקרים שירד גשם באוגוסט, זה לא לגמרי יוצא דופן, אבל הפעם אנחנו מדברים על מערכת שהיא ממש אופיינית לסתיו ולא לקיץ, מערכת שעלולה להיות באמת עוצמתית עם כמויות גשם משמעותיות.
2: השיא אמור להיות בראשון בבוקר, בשבת לראשון.
3: בין שבת לראשון, בשבת בלילה ובראשון בשעות הבוקר.
2: ואיפה השיא של, לא, האזור, הכי...
3: האזורים, זה בצפון, גם במרכז, לאורך מישור החוף. כלומר, יכולים להיות לא מעט מקומות שירדו בהם גשמים חזקים. אנחנו נדע אחרי איפה היה הכי הרבה, אבל בפוטנציאל זה באמת בלא מעט מקומות, כולל בצפון.
2: מדובר בכמויות של משקעים בין 20 עד 30 מילימטר ב-2, 3, 4 שעות, זה המון.
3: נכון, אז ברגע שיורדים כמויות גשם כאלה בפרקי זמן קצרים,
2: הצפות,
3: אז זה יכול לגרום להצפות, במיוחד בתקופה הזאת שעוד הכל עם לכלוך של הקיץ ומערכות הניקוז עדיין לא מוכנות, אז זה יכול לגרום בהחלט להצפות.
2: חזאים הזהירו גם מאותה תופעה, לא רק כאן בארץ, גם באזורים שונים מהמזרח התיכון. זה מדובר על, תסביר לנו אולי למאזינים ברשותך, אנחנו, מה זה התופעה של סופר אל ניניו?
3: האל ניניו זה טמפרטורה, זה תופעה של בעצם קשורה בכלל למי ים.
2: כן.
3: אז באזור של דרום אמריקה בכלל. באוקיינוס השקט ליד דרום אמריקה, שם יש אזורים מאות או אלפי קילומטרים שבהם הטמפרטורה של המים היא גבוהה בשלוש עד ארבע מעלות ממה שצריך להיות שם. הדבר הזה בעצם גורם, בגלל שהמים חמים, זה משפיע גם על האטמוספירה למעלה, וזה משפיע

0: לשבש כל מיני מערכות מזג האוויר. מערכות מזג אוויר שאמורות להיות רגילות באזורים מסוימים, זה משבש אותם, גורם למערכות מזג אוויר אחרות, וזה כמו דומינה כזו, אפקט הפרפר שאנחנו קוראים לזה. ברגע שבאזור אחד בכדור הארץ מערכות מזג האוויר משתנות, אז זה יכול להשפיע ממש על אזורים אחרים, עד כדי כך שאפילו על האזור שלנו גם.
1: קרירות זה לא מדובר על מזג אוויר קר, טמפרטורות היא גבוהה, כן?
0: הטמפרטורות
1: רגילות, או גבוהות מהרגיל אפילו.
0: אפילו כן, בימים האלה הן גבוהות מהרגיל, הטמפרטורות אומנם ירדו ביום ראשון.
1: וסוף הסערה מתי?
0: אבל עדיין מזג אוויר יהיה יחסית חם, אבל הן יהיו פחות גבוהות ממה שהיה.
1: סוף הסערה, זה יום ראשון בשעות היום?
0: יום ראשון בבוקר עדיין גשמים, וביום ראשון מהצהריים, אני מעריך שכבר זה כבר ילך וידח, וביום ראשון בערב כבר לא צפוי.
1: יש קשר בין מה שעלול לקרות כאן למה שקרה בנפאל? אולי עקבת שם, או שזה עולם אחר לגמרי, זה שם לא שונה לגמרי, כן?
0: תופעה אחרת לגמרי, שם זה קשור כנראה לקרח או שלג שיש שם בערים, והוא הפשיר או משהו קרה לו, וזה נפח למים, וזה דרדר לאזורים נמוכים, זה משהו אחר לגמרי.
1: הגשמים שירדו לא יהיו נקיים, נכון? זה אבק וכולי, לא?
0: תראה, זה ישטוף את האבק שמצטבר.
1: זה ישטוף, 20 מילימטר, זה שוטף בסוף, כן.
0: בדיוק, אבל זה גשמים שצפויים להגיע מהים,
1: כן.
0: לפעמים בתקופות נובר יורד גשם מלוכלך, בעיקר בשרבים,
1: כן.
0: משהו שמגיע מאזור מצרים, סיני, פה זו מערכת שמגיעה ממש מהים התיכון, ולכן הגשם הזה צפוי להיות...
1: חשוב, אנחנו גם להזהיר נהגים מהחלקות, כי זה גשם מעורב באבק, וזה מסוכן.
0: נכון, צודק לגמרי.
1: אז להיזהר.
0: זה גשם ראשון, וזה יכול... כן, הכבישים...
1: זה לא היורה, נכון? זה לא היורה, זה משהו...
0: עד כמה שמוזר, המערכת הזאת, כפי שאנחנו רואים אותה כרגע, היא מתאימה לסתיו, ואם ירדו כמויות גשם של 20-30 מילימטר, זה מתאים ליורה. אבל...
1: הגיע מוקדם.
0: בדיוק.
1: נחום, שיהיה לך יום טוב. תודה. תודה.
0: תודה יום. תודה יום טוב.
1: גם לך. תהיה דניית תזיד, מוסים נאו יחלה, ותתפוך מי יוזר על...

0: نحن نريد أن نشكرك في
1: شكرا
0: هذه
1: جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك بروفيسور دامي دافيد. بوكرتوف.
1: بوكرتوف.
0: مخون شورش كل كاخر بين نتونين متبرسمين בתקופה האחרונה על מצבם של המורים, על משרד החינוך, על איך אנחנו בעצם מתחילים שנת לימודים. אתם, גם אתם בעצם תרמתם את חלקכם אתמול.
2: נכון, אנחנו עשינו פרסום על נתונים של פיאק. כמו שיש מבחני פיזה לילדים במתמטיקה, קריאה ומדע, יש מבחנים גם למבוגרים, ובגילים 16 עד 64. מתברר שמשווים את המורים בישראל למורים בחול, או במדינות המפותחות, אנחנו מתחת למרביתם.
0: המורים?
2: המורים, המורים. הידע של המורים, מתמטיקה, קריאה, פתרון בעיות, מתחת ל-16 מ-19 המדינות המפותחות שנבדקו.
1: 16 מתחת ל-19.
2: אנחנו מקום 17, אחרי 16, היו 19.
1: וואו.
0: אם המורים הם ככה, איך יהיו התלמידים?
1: או הלימודים בכלל.
2: וכאן הבעיה הכי גדולה למעשה. כלומר, אנחנו יודעים, גם עם מחקרים שלנו בשורש וגם בחול, יש קשר הדוק בין השכלת הורים להישגים של הילדים.
1: בין מה למה, סליחה?
2: להשכלה של ההורים.
1: כן.
2: להישגים של הילדים. זה נכון בכל העולם וגם בישראל. העניין הוא שבישראל הקשר הזה הרבה יותר חזק, כי מערכת החינוך לא מצליחה להתגבר, במיוחד על מצב שההורים פחות משכילים.
1: כן.
2: והילדים האלה, במקום שיקבלו יותר משאבים, הורים יותר טובים, מצליחים פחות, ואז יוצר בעצם בישראל את הפערים במתמטיקה, מדע וקריאה, הפערים הכי גדולים בעולם המפותח.
1: אז הפער זה הכי גדול
2: בסעיף? אוקיי. כן, כן, סליחה.
0: אז גם ההורים פחות וגם המורים פחות.
2: כן, איפה שההורים יודעים פחות, זה המקום שהמדינה צריכה להיכנס בעצם ולתת יותר, כדי שהילדים יוכלו להתקבר על המצב הזה, שההורים יודעים פחות. אבל המורים בישראל, וכאן במיוחד שאנחנו מסתכלים, אמרתי באופן כללי, המורים בישראל ברמה יותר נמוכה מהמורים בחול, המורים בתוך ישראל, כן. בזרם דוברי הערבית, הם ברמה הרבה הרבה יותר נמוכה.
1: וזה מה שרציתי לשאול גם.
2: משלושת הזרמים האחרים.
1: אז אתה אומר שיחסית למדינות העולם, אנחנו במקום נמוך, אבל גם כן בתוך ישראל יש פערים בין מורה ערבי ומורה יהודי.
2: נכון. מורים דוברי ערבית הרבה מתחת לכל הזרמים היהודים, כולל אפילו חרדים שהם מתחת לממלכתי יהודי או עברי וממלכתי דתי.
0: איך המדידה הזאת קורית? איך היא מתרחשת בפועל? איך מודדים את זה?
1: כן.
2: אז המבחן הזה הוא למעשה, הוא לא מבחן למורים, הוא מבחן באופן כללי לכלל המבוגרים במדינה, עושים מדגם. ה-OECD עורך את המדגם הזה. ומה שאנחנו עשינו, חיפשנו בתוך המדגם הזה, בתוך ישראל ובתוך שאר המדינות, מורים. כדי לראות איך המורים שלנו לעומת מורים אחרים, אבל לא רק. גם איך המורים שלנו לעומת אנשים שאינם מורים בתוך ישראל. ולראות האם אנשים בעלי השכלה דומה, שהם מורים עם ידע יותר או נמוך, או פחות למעשה, מאחרים בישראל שאינם מורים, והוא הרבה יותר נמוך, במיוחד אצל גברים. כלומר, גברים ישראלים שמורים הם ברמה הרבה יותר נמוכה מגברים אחרים עם בעלי השכלה דומה שאינם מורים. הפער הזה הוא בכלל הפוך במדינות המפותחות, פער מאוד מצומצם, אבל לטובת מי שמורים.
1: מה הממצא, או בוא נגיד, מה הפער הכי קטסטרופלי מבחינתך?
2: הפער הכי גדול,
1: כן.
2: הבעיה הכי גדולה זה שהידע של המורים בישראל אינו מספק. כן. כלומר, הוא ברמה כזו שהוא לא יכול להביא את הילדים, הרבה מאוד מהילדים, כן. לרמה אוניברסיטאית.
1: וכשאנחנו מודדים ידע, הכוונה ידע בתחום הלימוד של המורה, או נגיד גם כן השכלה כללית של המורה?
2: זה השכלה כללית. כלומר, אנחנו מדברים על כמה דברים מאוד ספציפיים. אוריינות במתמטיקה, אוריינות

0: מסע בקריאה ופתרון בעיות. ובכל שלושת התחומים האלה, הרמה של המורים בישראל היא מאוד מאוד נמוכה, יחסית למקובל אצל מורים במדינות המדינות.
1: רמת המורים בהכשרתם היא לא אמורה להימדד על ידי משרד החינוך, הרי בסופו של דבר, אלו מורים שעברו הכשרה במכללות ייעודיות, שאמורות להיות מפוקחות.
0: אני חושב שכאן עלית על הבעיה העיקרית, כלומר הרמה, יש כאן בישראל איזה שני תריסר מכללות להוראה, והרמה אצלן, בוא נגיד ככה, תנאי הקבלה בכל המכללות להוראה הן מתחת לתנאי הקבלה בכל חוג וכל אוניברסיטה בישראל, מלבד כמה במדעי הרוח, כאשר שלושת רבעי ממי שלומדים חינוך, לומדים במכללות להוראה, הפסיכומטרי שלהם נמוך ברבע מסטודנט ממוצע באוניברסיטה. אפילו מי שלומד חינוך באוניברסיטה, שזה מעט מאוד ממי שלומדים הוראה, הפסיכומטרי שלהם נמוך בעשירית מסטודנט אחר באוניברסיטה.
2: אבל אני לא יודעת באמת עד כמה הפסיכומטרי הוא מדד הוגן ללמדוד השכלת מורה.
0: לא, הוא מודד בעצם את הידע של מי שרוצה ללמוד בהשכלה גבוהה באופן כללי בישראל, ואת צודקת, או בוא נאמר כך, אני מסכים איתך שהיה עדיף שהבגרויות ייתנו את המידע הזה, כן. הבעיה היא שמשרד החינוך נותן בגרויות כבר עשרות שנים, שאין להם שום ערך תזונתי, כי הם לא מקוילים. את לא יכולה להשוות בכלל ציונים משנה אחת לשנה אחרת, בין יישוב אחד ליישוב אחר, כי יש המון המון רעש בעסק הזה שלא... לא מאפשר השוואה, ולכן יש את הפסיכומטרי שהוא אמור לפחות לחפות על הדבר כן. הזה.
1: אז אתה מתאר מציאות שכנראה, אבל שאין ממנה מוצא. בעצם מורים פחות טובים ייצרו תלמידים פחות טובים, ואז הפחות טובים מביניהם יהיו המורים הבאים. בעצם אנחנו במעגל קסמים שהולך אפילו להתעצם לפיכך.
2: מפחיד מוסטפה מה שאתה מתאר.
0: לדעתי כן אפשר לשבור את זה, אבל צריכים אומץ פוליטי ציבורי.
1: איך שוברים את זה?
0: אפשר לדרוש שכל מי שרוצה להיות מורה בישראל, במקום שילך ללמוד חינוך או הוראה, שילך להתקבל לדיסציפלינה שהוא רוצה ללמד בה.
1: שילמד פיזיקה ואז ילך להיות מורה.
0: שילמד פיזיקה, שילמד מתמטיקה, שילמד אנגלית, ואז שני דברים טובים קורים. אחד, הוא לא חייב להיות מורה. ואם מדינת ישראל רוצה שבן אדם כזה יהיה מורה, היא חייבת לשלם לו. אבל אם היא משלמת לו שכר שהוא תואם את הכישורים ואת החלופות שלו, אז היא יכולה גם לדרוש שיעבוד כמו שצריך. שיבוא כל יום, יבוא בבוקר, ילך בערב, יהיה כל יום, כל השנה, כמו במשרות אחרות. זה לא מהוראה פרונטלית כל הזמן הזה. אבל שיכין את השיעורים בבית ספר, שיש זמין לסטודנטים, במקום לתת שיעורים פרטיים בבית. אבל באמת גם ילמד יותר, ואז אפשר להשיג פחות מורים בשכר הרבה יותר גבוה. כלומר, אפילו ישבה ועדת דוברת לפני 20 ומשהו שנים, שכבר התוותה את הדרך, הייתה ועדה שמונתה על ידי ממשלת ישראל, הממשלה קיבלה את ההמלצות, ובסוף לא עשו עם זה משהו, אבל אנחנו יודעים איך לפתור את הבעיות האלה.
1: הטענה עתידית, תגיד, מאחר הידע עצמו, התלמידים ייקחו אותו אולי מהבינה המלאכותית, אז אולי הידע של המורה יהיה כבר פחות רלוונטי. מה אתה אומר?
0: אני הייתי מאוד חושש אם זה הפתרון שלנו, כי קודם כל אני לא יודע מה מקבלים מהבינה המלאכותית ועל איזה מקורות הוא מסתמך, ואיך הוא מפתח את החשיבה העצמאית של סטודנטים או של תלמידים, כדי להתמודד עם מידע, כלומר, איך מפתחים את החשיבה הביקורתית, להגיד, רגע, זה לא הגיוני, אולי נבדוק את מה שנאמר לי כאן, כלומר, פה אתה צריך מישהו שיודע לעזור לילד לשאול שאלות, להיות סקרן, זו בעיה מאוד מאוד רצינית, באופן כללי, בלי ה-AI, אני מאוד חושש שברגע שמקבלים את זה, אז יקבלו את זה כאילו תורה מסיני ושלום על ישראל, ואף אחד לא יערער.
1: וכל התוספות הכמותיות של עוד שעות לימוד ועוד שעות לימוד ועוד שעות לימוד, כל עוד המורים פחות איכותיים, זה כוסות רוח למת.
0: זה גם, באופן כללי אנחנו לא צריכים בכלל להוסיף שעות לימוד, יש לנו יותר שעות הוראה בשנה מכמעט כל מדינות ה-OECD. אז זה לא שזה עוזר לנו.
2: זה מעניין. נתון מעניין.
0: כן, הכל, אגב, כל הדברים האלה נמצאים באתר של מוסד שורש, בגרפים, יש לנו מאות גרפים.

0: إذن يوم جديد، ساعة ثانية، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. نحن في ساعة ثانية من عدد رابع لهذا الأسبوع. في الساعة الأولى كنا مع الواقع في الضفة الغربية، كنا مع جوانب التربية والتعليم، وكنا مع اقتحام الأعراس، والآن زهرة نحن نريد أن نتحول لأمر إيجابي. أخيرا وجدنا أمرا إيجابيا نتحدث عن بروفيسور عيدو فولف. بوكر توف.
1: بوكر توف.
2: بوكر توف.
0: من إلا معركة إنكولوجي بيت خوليم تل أبيب إيخيلوف פריצת דרך, כמו שמכנים אותה בעיתונות?
2: לגמרי. פריצת דרך רפואית מדעית באמת באמת מדהימה. אנחנו יודעים היטב שבהרבה סוגי סרטן, ובטח בסרטן לבלב, יש חלבון שקוראים לו קיירס, ומוטציה בחלבון הזה גורמת לגידול לרוץ קדימה כמו גז שלוחצים עליו בלי סוף במכונים. ועשרות שנים ניסו לעכב את החלבון הזה ואת המוטציה, ולא הצליחו. עד שהגיעו עם רעיון מהפכני מדהים, ומצאו דרך לעכב אותו בצורה עקיפה על ידי קישור של חלבון של התא שנקשר אליו, ופשוט כמו קסדה על הראש, סוגר אותו לגמרי. וזו פריצת דרך קודם כל מדעית ביולוגית מדהימה, ובחולים זה האריך את החיים של חולי סרטן לבלב גרורתי אחרי כימותרפיה בעוד חצי שנה, שזה מספר שלא חשבנו שיקרה.
0: עכשיו אנחנו מדברים על מחלה שבדרך כלל הפרוגנוזה שלה היא מאוד נמוכה, כמעט אפס.
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: ולכן בעצם, ולכן ההתפעלות מההישג.
2: לגמרי, לגמרי, ושוב, זה לא שלא מנסים, כבר עשרות שנים מנסים. השקיעו מיליארדים בדבר הזה, וסוף סוף יש את הדבר הזה, ומה שעוד יותר מדהים, זה כנראה רק הדור הראשון, כי אחרי שמתחילים להבין את העיקרון, בטח יפתחו עכשיו תרופות עוד יותר טובות ועוד יותר יעילות, כמו שאנחנו למדנו, תמיד הכי חשוב זה פריצת הדרך הראשונה. אז יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים, נשב כאן ונדבר, ונגיד לא חצי שנה, אולי נגיד שנה, שנתיים, שלוש, אולי יותר.
0: עכשיו, הפריצת הדרך הזאת בעצם מצטרפת לעוד פריצת דרך שהייתה לפני כשבוע עם כל העניין של פיתוח החיסון לחלק ממחלות הסרטן. התחושה היא שיש כמה פריצות דרך ככה בתדירות גבוהה יחסית.
1: ואם זה בכלל באותו פאקג' או שני דברים נפרדים?
2: אז זה שני דברים שונים, אבל מה שיפה שבאמת האונקולוגיה רצה קדימה.
1: כן.
2: האונקולוגיה רצה קדימה, המחקר רצה קדימה, הביולוגיה רצה קדימה. והריצה הזאת קדימה, שהתחילה לפני 10-20 שנה, פתאום אתה רואה את זה אצל החולים, ממש ככה. ובכל גידול יש את הפתרון שלו. אז בסרטן לבלב זה עיכוב של קיירס, במלנומה זה דרך חיסון של RNA של מודרנה. לכל גידול את הפתרון שלו, כי סרטן הרי זה לא מחלה אחת, סרטן זה מאות מחלות שונות, ולכל אחת מתחילים למצוא את הטיפולים שלה.
1: אז האם אפשר לשאול את השאלה הזאת מוקדם מדי, אם אפשר בכלל לדמיין עולם ללא סרטן?
2: וואו, זה מורכב מאוד, וחלק מזה זה חידוש אחר, ייקח טכנולוגיה מספר 3, בדיקות דם שיכולות היום לזהות סרטן בשלבים המאוד ראשונים שלו, מתפתחות כבר בדיקות כאלה, חלק אפילו נמצאות בשוק, אפשר לקנות אותן, אבל מאוד יכול להיות שבעוד כמה שנים נוכל לעשות לכולם בדיקות דם, לגלות את הסרטן שהוא בקוטר סנטימטר או שניים פצפון, לטפל בו מקומית, ואלה שהם קורתיים, יהיה לנו שורת תרופות חדשות, וזה לא מדע בדיוני. כל מה שאני מדבר זה טכנולוגיות שכבר בשלבי פיתוח.
0: אבל, פרופסור וולף, וזה החלק הפחות טוב בשיחה שלנו, העלות. אני קראתי שהעלות של התרופה הזאת זה 30,000 דולר לחודש.
2: לא, 40.
0: 40 אלף, אפילו 40.
2: 39,800 הם כתבו שם בעלון.
1: אז בריאות רק לעשירים?
0: מי יכול לעמוד בזה?
2: אז זה ככה, קודם כל, בארצות הברית השוק שם עובד בצורה

0: אמיתי, כמובן יהיה מחוסה, וההמלצה שלי לכל מי ששומע אותנו, גם אם הוא בן 17 ורבע, לעשות ביטוח פרטי לתרופות שיחזיק לו לכל החיים, זה המלצה חד משמעית לכולם. כי בדור החדש של התרופות, בלי ביטוחים פרטיים, נהיה בבעיה.
1: עכשיו, אני קראתי שאפילו בתקופת הניסוי של המחלה, או הייתה תקופה שאפילו חולים נסעו מהארץ כדי לקבל טיפולי חמלה בארצות הברית, כי אז בעצם החברה המייצרת או המפתחת נתנה את זה.
0: לחברה לא הייתה ברירה. עברו כמה חודשים, בחודש יוני החברה הכריזה על התרופה, וה-FDA התחיל את הדיונים, וה-FDA הכריח את התרופה מרגע ההכרזה ליעילות, לתת את התרופה בחינם עד הרישום לכל החולים בארצות הברית שצריכים אותה. חולים שלנו שרצו להגיע היו צריכים להיות כמו חולים בארצות הברית, זאת אומרת, לנסוע לארצות הברית, לראות רופא אמריקאי ולקבל את התרופה שם, זה כי ה-FDA הכריח את החברה לעשות את זה. מאתמול, מרגע שהתרופה אושרה על ידי ה-FDA, תוכנית החמלה נעצרה והחברה מתחילה למכור.
1: בטח, למה צריכה לחמול? זהו, עכשיו היא יכולה לקצור את הקופונים.
0: כן, עכשיו תראה, גם לגבי קצירת קופונים, אף אחד לא אומר שהיא לא צריכה להרוויח, חד משמעית.
1: שאלה כמה?
0: צריכה לקבל את ההחזר והכל ועל כל מה שהיא השקיעה, וגם לצאת ברווח יפה. אבל בין יפה לבין יפה פלוס פלוס, יש קצת הבדלים.
1: בין יפה.
0: וצריך לראות פה, צריך גם ראייה קצת יותר רחבה. ובסוף הרי, כשהחברה מוכרת התרופה, זה לא 700 חולים בישראל הפצפונת. זה לעשרות אלפי חולים בארצות הברית, זה לכל מערב אירופה, וזה לא רק לבלב. התרופה תהיה גם למי גס ולריאות, לכל מיני גידולים שיש בהם את המוטציות האלו. זה אומר שזה שוק של המוני המוני מיליארדים. אז אפשר להרוויח קצת פחות ועדיין להישאר סופר עשירים.
1: חברות התרופה לא חושבות במונחים האלו של למכור הרבה עם רווח קטן, ואז בעצם אתה מרוויח הרבה?
0: תראה, בשבוע שעבר כשפרסמו את ההודעה של מודרנה על החיסון, לא פרסמו את זה בעיתון מדעי. לא פרסמו הודעה לרופאים. אני לא יודע מה התוצאות של המחקר. פרסמו הודעה לבורסה שהתרופה יעילה. ההודעה הראשונה יצאה כהודעה לבורסה.
1: ואז מודרנה צמחה ב-170%.
0: ברור, אבל כי בסוף הסיפור הוא, מה שכנראה הדבר הכי חשוב, להודיע לבורסה ולהודיע למשקיעים, להודיע לחולים ולרופאים, זה קצת בעדיפות בית, נשמע על זה רק באוקטובר.
1: עכשיו, 6 חודשים, למה רק 6 חודשים? אם התרופה מצליחה בעצם לשתק את החלבון הזה ולבלום אותו, למה רק 6 חודשים?
0: כי כמו בהרבה דברים, כמו בהרבה גידולים ותרופות אחרים, כשיש מחלה גרורתית עם הרבה תאי סרטן, תמיד יש את אלה בצדדים שימצאו מנגנוני עמידות ויברחו מהאפקט של התרופה. לכן העתיד של התרופה יהיה לתת אותה בשלב הרבה יותר מוקדם, כשיש הרבה פחות מחלה. ואז ניתן אותה כנראה לתקופות הרבה יותר ארוכות ולהרבה יותר חולים.
1: הבעיה היא שגילוי המחלה הוא בעייתי.
0: נכון, סרטן לבלב הגילוי שלו מאוד בעייתי. אין בדיקת סקירה טובה עדיין, למעט בדיקות הדם שאני מקווה שבקרוב יגיעו, אבל הם עוד לא איתנו באמת בשגרה. והרבה פעמים מגלים את המחלה כשהיא מחלה מתקדמת, וברוב המקרים מגלים אותה כבר כשיש גבורות. אבל את התרופה ניסו היום לאחר כישלון של כימותרפיה. זאת אומרת, כשהמחלה התקדמה עוד, יכול להיות שצריך לתת אותה בדקה הראשונה.
1: ואז בעצם אולי האפקט שלה יהיה הרבה יותר טוב.
0: נכון. וגם לא ניתן אותה לחצי שנה, אלא סביר להניח שנתחיל איתה, ניתן אותה בטח מניסיון לתרופות אחרות להרבה יותר מחצי שנה. שזה נהדר לחולים, לגבי העלויות זה כבר סיפור אחר.
1: פרופסור וולף, לפחות סיפור טוב. לפחות משהו אופטימי, ככה במציאות הקודרת שלנו, משהו אופטימי.
0: וואי, זה כל כך חשוב בימינו משהו אופטימי.
2: כן.
0: לגמרי.
1: ותודה שעזרת לנו להבין אותו.
0: תודה עליך, אם להתראות.
1: תודה רבה לך. פרופסור עדו וולף, ראש המערך האונקולוגי בית חולים תל אביב, איכילוב. אדן الحديث זרה פעלן عن يعني تحول كبير يعني ابتكار مهم جدا في علاج سرطان البنكرياس ونتحدث عن المادة التي بإمكانها أن تعيق البروتين الذي يساعد على انتشار المرض ويطيل عمر المريض 6 أشهر. هذا الدواء تم إقراره من الـ FDA ولكن
2: طريق كتير طويلة, يعني $40,000 للدواء, يعني
1: لشهر
2: حياة بدون سرطان بس للأغنياء, إطالة عمر بس للأغنياء
1: لشهر. توضيح لشهر
2: طبعا, وبحاجة كمان أنه يعني نحكي لقدام أكثر ويتفكر لكيف رح يكون يعني مناليته.
1: هذا بدون شك صح. ولكن يعني في هذه الفترة الكثير من الاكتشافات والابتكارات الدوائية. يعني قبل أسبوع كان حديث عن التطعيم اللي طورته موديرنا ضد سرطان الجلد, والآن نتحدث

0: نتابع أعزائي المستمعين في محور آخر. يعني هذه صورة أخرى من صور بشع عندما نتحدث عن واقع الاحتلال وكيف يترجم باعتداءات وتنكيل. واستمعنا إلى هذه الرواية. أوري ماتوكي شلوم لخات سلام توفيم. טוב, שוב תקיפה ושוב נהגים ופקחים יעד לצערנו, ויש מה להגיד בכלל, איך אפשר להתמודד עם זה?
1: קודם כל יש הרבה מה להגיד, אבל יותר חשוב יש מה לעשות. הנושא של האלימות בתחבורה הציבורית היא בעיה לא חדשה, שלצערי אנחנו מתמודדים איתה, אנחנו בהסתדרות החדשה מתמודדים איתה כבר הרבה מאוד זמן. היום נאלצנו להשבית איזשהו קו של אוטובוס שבו היה התקפה כנגד מפקח שעשה בסך הכל את עבודתו והעיר לנערים שלא שילמו. לצערי הדברים האלה הם תופעה הולכת וחוזרת. רק בשבועיים האחרונים אני יכול להגיד שאני טיפלתי בשלושה מקרים כאלה והיו עוד במקומות נוספים. יש הרבה מה לעשות. קודם כל אני יכול להגיד שברגע שאנחנו עוצרים קווים, בעיקר באזורים מובחנים, שכונות או יישובים, שמרגישים את זה באופן ישיר, אז בדרך כלל אנחנו רואים שינוי. אני יכול להגיד שעשיתי את זה בעבר בכל מיני מקומות, וקיבלנו יחס יותר רציני ויותר משמעותי מצד הרשויות המקומיות.
0: עכשיו

0: אפשר להגיד שרוב המותקפים ואי אפשר להסתיר את זה, מדובר בערבים, פלסטינים, אם זה ממזרח ירושלים ואם זה ערבים אזרחי ישראל שהם נהגים ופקחים ומותקפים בגלל הרקע הלאומני?
1: תראה, יש גם רקע לאומני, חד משמעית, יש גם רקע לאומני, במיוחד באזורים מסוימים, אבל אני חייב להגיד לך שזה לא חד וחלט. זאת אומרת, לפני שבוע נהג יהודי נדקר על ידי שליח אופנוע יהודי אחר, זאת אומרת, הבעיית האלימות היא גם קיימת מעבר למימד הלאומני. אבל כן, יש גם, זאת אומרת, לצערי אני אומר עוד פעם, בעולם התחבורה הציבורית אנחנו פוגשים את כל סוגי האלימות. אם זה אלימות על רקע לאומני, אם זה סתם ויכוח בכביש על מקום כמו שהיה בבני ברק לפני שבוע, או אם זה נושאים שלא מרוצים ממשהו, התחנה שעצרו או לא עצרו, או כל מיני דברים כאלה. לצערי אנחנו נמצאים בתקופה אלימה, בחברה אלימה.
0: איך אפשר להתמודד עם זה? ככה בקצרה, מי אמור לטפל בזה? זה אתם? זה המשטרה? זה כבר משהו יותר מושרש ועמוק לצערנו שתוקפים ואין מי שיתמודד?
1: קודם כל אני חושב שטיפול משמעותי באלימות ועבריינות הוא תמיד חייב להיות בכמה מעגלים. במעגל הראשוני, וזה דברים שאנחנו פעלנו מול משרד התחבורה, וכבר ראינו איזשהם תוצאות, אחד זה לייצר צוות מענה של משרד התחבורה, אופנוענים, מאבטחים על אופנועים שבעצם יכולים להגיע בזמן מהיר ולתת תגובה מהירה, ויש כבר פיילוט שיצא לפני כמה חודשים להתחלה, אבל אני חושב שכבר אנחנו רואים איזשהו שיפור באזורים של הפיילוט, אבל זה לבד לא מתאים. אנחנו גם פעלנו כדי שיהיה אפשר לשפוט את מי שנתפס על אלימות כנגד נהגים או מפקחים, כמי שפוגע, בעצם מי שתוקף עובד ציבור, וזה מייצר החמרה בענישה. פה אני חייב להגיד שנדרשת לדעתי עשייה עוד הרבה הרבה יותר גדולה, כי אחת הבעיות הכי גדולות זה שהנושאים הרבה פעמים לא מגיעים בכלל לכתב אישום. זאת אומרת, אם בכלל נתפס הבן אדם, ואם הוא נתפס, האם בסוף מוגש כתב אישום, יכול להגיד לך על מקרים שאני ראיתי, שלמשל...
0: למה להגיע מכתב אישום? חוסר עניין לציבור, חוסר ראיות.
1: כן. לפעמים זה ככה, אבל לפעמים זה ככה. ממש ישבנו עם אגף התביעות במשטרה, וראינו שיש יותר מדי. זאת אחת הנקודות הקריטיות, כי אני חושב שאם אנחנו נראה שיש מחיר, זאת אומרת אם החברה תראה שיש מחיר להתנהגות הזאת, אני חושב שאנשים יהיו יותר זהירים, ואני חושב שזאת נקודה שהיא היום נקודת מפתח, שאנחנו דורשים מהמשטרה ומהפרקליטות לעשות את עבודתם, ובעצם להכניס לכלא על תקיפת נהגים ומפקחים. דבר נוסף כמובן הוא גם בהיבטים היותר רחבים. זאת אומרת, אני חושב שגם להסברה וחינוך יש מקום גדול, ואנחנו התחלנו בשיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, ואנחנו רואים פה גם כן איזושהי...
0: כן, אתה יודע, בגלל זה מעלים את הנושא הזה, כי למרות שזה חוזר על עצמו, אבל זה גם המסר פה מאוד חשוב, ואנחנו גם כמובן תומכים בנהגים ובפקחים ומגנים אלימות בכל תוקף. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: תודה רבה, להתראות, יום טוב.
0: אז נורי מותיקי מן נקבת אל-עמל ותחדידן לעתידת المتكرر על السائقين وعلى المراقبين وما حصل اليوم ويقول نعم ذلك جزء كبير من هذه الاعتداءات على خلفية قومية. نحن نصل إلى ختام البرنامج, برنامج الظهير حتى الآن. نخرج الآن إلى فاصل, بعد ذلك برنامج عائدون إلى المدرسة, ستكون معكم الزميلة زهرة سعيد في هذا البرنامج الخاص عشية افتتاح العام الدراسي. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج, إيهاب عيسى الهندسة الإذاعية, زهرة سعيد في غرفة الأخبار. تحياتي لكم, جاكي خوري, إلى اللقاء.